Ekt ni dalarda. Si rezolun avranga di shien. E sabit bëke. Pëkin të një do kuraj që pëstar o bulis të pëstar. Ujtë një të bisogne për sënë kumë me, për serba gjendë kumë me. A kësi puti të punduri dhe puti të rishërë kill e non më gattin. E ropë kumë vë sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit të solë anash kunër. Sabit të solë rishëri bëshi. Sempre a verità. Però quando righe buci.